0: querida familia de Oslo. Este sábado 23 de mayo, nuestra comunidad se pone la camiseta. El fútbol local es el centro de nuestra integración y cultura. Por eso, te esperamos en María Gordon, Akersveien 16B, desde las 12 del mediodía hasta las 7 y media de la tarde, para apoyar a Latin America FK, cuatro veces ganadores de la Copa de la Liga Oslo y Akershus Bedrifts Fútbol. Disfruta en familia de deliciosas empanadas, auténticos completos, comidas, bebidas, rifas, un bingo y diversión para los niños. Entrada gratis para todos. Organizan Radio Latin America y nuestro equipo de fútbol, con el valioso apoyo de la comunidad católica de Oslo. Cofochilex Norge, Bocadillos, Talleres Victoria, la familia Empanadas Fabrics y todos los voluntarios. Recuerda, Akersveien 16B, Oslo. Ven a hacer patria apoyando a nuestros campeones. Te esperamos en esta actividad en beneficio de Latinoamérica FK. Sábado 23 de mayo desde las 12 del mediodía.
1: Start din vei til førerkortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.
2: Du klar for Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på 13-parken og også går i mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lett løpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du løper fort, gjennomfører ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.